0: כמו ועדת הבחירות קבעה את זה, אלא גם היועץ המשפטית לממשלה, היא לא אמרה שצריך לפסול אותו, אבל היא אמרה שצריך לשקול בכובד ראש את, את הפסילה שלו.
1: שיש בסיס ראייתי לכך, כן.
0: גם נועם סולברג, יושב ראש הוועדה, אתמול בצד חריג אמר שהוא לא יכול להישאר ניטרלי והצטרף לדרישה לפסול אותו. ופה אני שומע קולות מאוד מאוד מעניינים על ההשפעה שתהיה לזה. אני לא חושב שאתה תמצא מישהו בחברה הערבית, המומחה הכי גדול שדבר איתו, שידע לומר לך הבוקר באופן ודאי, כמה שבועות לפני הבחירות, אם זה יגרום למצביעים הערבים דווקא לנהור יותר לקלפיות, לבוא בהמוניהם ולהצביע לרשימות שרצו לפסול ובגץ החליט בסופו של דבר שלא ייפסלו, כנראה. או מנגד להחרים את הבחירות. יש תנועת חרם בחברה הערבית, יש זרם בחברה הערבית שכבר שנים אומר אין לנו טעם בכלל להשתתף במשחק הזה,
1: בלי קשר לפסילה של אבו שחאדה, נכון?
0: בלי קשר, נכון, אבל עכשיו ברגע שפוסלים אדם כמו אבו שחאדה, תראה, בציבור היהודי הוא מוכר רק בגלל המאמר, הוא לא בגלל השיוך שלו לבלד, אבל סמי אבו שחאדה הוא אדם מאוד מוכר בחברה הערבית, ובייחוד מוכר בבלד בגלל שינויים שיש מי שאומרים מהפכניים שהוא עשה בבלד בשנים האחרונות. הוא פתח את השורות גם ליהודים. יש יותר ויותר פעילים היום בבלד. אורלי נוי למשל, אחת מהן, שהייתה מועמדת מאוד רצינית מטעם בלד לכנסת, היא לא, אומנם לא במקום ריאלי, אבל כמעט ריאלי. יש יותר ויותר ניסיון של בלד היום לפתח את השורות, לא רק לערבים. ואיך נתפס ברחוב הערבי כשאתה פוסל אדם שהלך על שילוב, הודה, אגב, כתב מאמר נורא ומחפיר ומזוויע, אבל הודה בטעות שהוא טעה שהוא כתב אותו, ואתה פוסל אותו אחרי כל מה שהוא עשה למען השילוב. איך זה נתפס ברחוב הערבי? זה לא נתפס טוב. אבל אתה יודע, יש עוד דבר מאוד מעניין. מה שקרה אתמול, הייתה הפתעה די גדולה כשיאיר גולן הצטרף לדרישה.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול, איך זה משפיע על היחסי כוחות?
0: הדמוקרטים עד אתמול, כך לפחות אני מבין, היה להם סיכוי להיות האלטרנטיבה, ההפתעה של הבחירות האלה בחברה הערבית. תשמע, בלי קשר לסמי אבו שחאדה באופן ספציפי למה שקרה, יש מיאוס, תחושת מיאוס בחברה הערבית מהפוליטיקה של פעם, מהממסד הפוליטי הישן, מהמפלגות האלה שהם קוראים להם המועדון הסגור, ויש יותר ויותר כאלה שאומרים, למשל מנצור עבאס הציג הרי אלטרנטיבה שקסמה להרבה מאוד אנשים, אבל גם הוא כבר נחשב כמי ששייך לפוליטיקה של פעם. והנה בא יאיר גולן ואמר, אנחנו מציעים משהו אחר. שיבץ, או במפלגה שלו השתבצה במקום ריאלי מאוד, במקום התשיעי, סומאיה בשיר, מוסלמית, דתייה, עם חיג'אב, שמאמינה שצריך להשתלב. היא, אתה יודע, היא אישה ערבייה מוסלמית, שחברה במפלגה ציונית, שעומד בראשה סגן רמטכ"ל לשעבר, זה לא דבר פשוט. יאיר גולן עשה מאמץ מאוד רציני בחודשים האחרונים לפנות אל החברה הערבית, הוא הגיע כמעט לכל זירה אפשרית, לזירות רצח, לנחם משפחות של ערבים שנרצחו, ותראה מה קרה.
1: אז מה, זה טעות לדעתך?
0: לא לדעתי, לדעת כל הפרשנים הערבים אומרים, אתמול יאיר גולן איבד עשרות אלפי קולות ערבים, זאת הטענה.
1: יכול להיות שאתמול ההחלטה של יאיר גולן הוסיפה לרשימה המשותפת, זאת אומרת, זה...
0: או שאוסיף, תראה, אבל זאת השאלה הגדולה, גבי, או שאוסיף לרשימה המשותפת, או שאם באמת אנשים ירגישו שהפסילה של סמי אבו שחאדה היא ניסיון לומר, היא ניסיון של הציבור היהודי, לא של הפוליטיקאים היהודים, או ניסיון של הציבור, אם זה יתפרש בחברה הערבית כניסיון של היהודים להגיד לערבים, אנחנו לא רוצים אתכם בתוך המשחק הפוליטי, הרי שאנחנו נראה יותר ויותר קולות להחרים את הבחירות.
1: עד כמה התופעה הזאת של החרמה היא משמעותית? זאת אומרת, אפשר למדוד אותה באחוזים? איזה אחוז?
0: אני שמעתי פעם שמדובר על 15%, זה היה פעם. למה הפעם זה השתנה? או למה עד אתמול, עד הרגע הפסילה של סמי אבו שחאדה, אפשר, אני, אם היית מדבר איתי שלשום, הייתי אומר לך, תשמע, בוודאות יהיו שיעורי הצבעה מאוד גבוהים בחברה הערבית. לא בגלל עזה, ולא בגלל הנושא הישראלי-פלסטיני, ולא בגלל המדינה הפלסטינית, רק בגלל הרציחות, רק בגלל מעשי הרצח והאלימות שמשתוללים בחברה הערבית. הערבים מיואשים ורצו שתקום ממשלה שבאמת תטפל בבעיות שלהם.
1: ובהקשר הזה, ערן, אני חייב לשאול אותך, זמננו הולך ועוזל, אני חייב לשאול אותך, מה עשתה את ההצטרפות של סיגלוביץ' לרם? מה זה עשה לפוליטיקה?
0: שאלה מצוינת, הם לא מראים לנו את הסקרים שלהם, הם טוענים שזה חיזק מאוד. סגלוביץ' עצמו אומר, גם אם זה לא יביא עכשיו את השינוי המיוחל, אני זה שפרץ את הסכר, אני זה שהצלחתי להביא את השינוי וזה יקרה יותר. סגלוביץ' באמת עשה מעשה פוליטי נדיר בחברה הישראלית כולה, עדיין מוקדם לקבוע. אני חושב כוח, בוא נגיד ככה, אני לא רואה שרם התחזקה, או הרם לא רואה שהתחזקה בסקרים, אבל היא גם לא נחלשה. שאלה היא לא רק רם, השאלה היא בכלל כל המפלגות, מה יעשו הפסילות לציבור הערבי, לתחושת ההשתייכות שלו, עד כמה הוא מרגיש שייך למשחק הפוליטי בישראל.
1: זה עכשיו שאלת השאלות. ערן זינגר, אני מאוד מאוד מודה לך. שיחה מרתקת. תודה רבה לך.
0: תודה. ביי ביי.
1: יש פרסיל נשמע סביסיניק, ערן זינגר, פרשן לענייני המגזר הערבי, המגיש התוכנית מרחה בית בכאן רשת בית. Я спросил нашего собеседника о том, как повлияет решение о отстранении сами Абушхады и все остальные, возможно, вернутся. Высока вероятность, что сами Абушхады таки не сможет участвовать в выборах. Наш собеседник говорит о том, что прежде всего не было в этом ничего неожиданного. Ожидался такой шаг в арабском секторе, тем более после того, как глава Центральной избирательной комиссии присоединяется к этому решению. Тем не менее, вопрос сейчас ни один арабский серьезный комментатор и аналитик не сможет вам дать четкого ответа на вопрос о том, как это повлияет, куда пойдут эти голоса и как это повлияет, расширится ли то направление, которое существует, и оно оценивается примерно в 15% как те, кто не принимают участие вообще в голосовании, не принимают участие, не ходят на выборы, считают, что нет смысла принимать участие в израильской политической системе. Сами Абушхады, человек, которого мы знаем только как главу партии Баллады, как человек, который написал жуткую статью после 7 октября, он потом признал свою ошибку, говорит Эран Зингер, но тем не менее в глазах израильтян он именно человек, который написал эту статью и глава Баллад. В глазах арабского сектора он человек, который совершил революцию в этой партии, например, открыв туда двери для евреев. Орли Ной, например, была на почти реальном месте в этом списке. И с этой точки зрения сами Абушхады очень многое изменил в ДНК этой партии. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, пока не ясна тенденция, пока не ясно, как будут голосовать люди. Приведет ли это к тому, что люди станут голосовать больше или меньше? Пока ответа на этот вопрос нет. Но не менее интересный вопрос, что произойдет с партией Демократин. Партия Демократин, которая вчера поддержала отстранение сами Абушхады, рискует потерять десятки тысяч голосов. Партия Демократин могла быть сенсацией в арабском секторе, потому что там в большой степени избиратели устали от старых партий, которые они называют закрытым клубом, от партий, которые ничего нового не предлагают уже много лет. И вот появилась партия, которая говорила о том, что они могут стать новым словом в арабском секторе, на 9-м месте представительница арабского сектора и так далее. И сейчас, когда Яир Гулан выступил за блокирование партии, заблокирование сами Абушхады, за запрет сами Абушхады участвовать в выборах, это может привести к утрате десятков тысяч голосов партии Демократим, но пока не ясно, куда они пойдут. Пойдут ли они объединенному списку или расширится число арабов, которые просто не придут на избирательные участки. Потому что если бы вы со мной говорили до позавчерашнего дня, я бы вам сказал, что будет огромное участие людей. Не потому, что они сражаются за палестинцев, не потому, что они сражаются против Израиля, а потому что не хотят воевать против убийств и криминала в их среде. С этой точки зрения присоединение Йоава Сигаловича может быть поворотным моментом в их жизни, сказал нам Иран Зингер, комментатор по корпорации «Кан» по вопросам арабского общества и ведущий программы «Мархабет» на радио «Решет Бет». 8:58 в Израиле. Программа «Обратный отчет. Дневник выборов 2026 года» подошла к концу. Юваль Ясот за пультом. Лена Черкасова, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрек, уважаемые радиослушатели. 33 дня до выборов. Решайте, за кого голосовать. Наша судьба только в наших руках. С наступающим праздником, Суккот. Шаббат шалом.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло Олейна. Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. Олейна. Вкус еды, а не масла.

0: תטוס לתאילנד, קח הלוואה לטוס לתאילנד, זה בוודאי גרוע מאוד. בסדר? לא לוקחים הלוואה כדי לטוס לתאילנד. מי שרוצה לטוס לתאילנד, שיחסוך כסף וישתמש בחסכונות כדי לטוס לתאילנד, אם זה מה שהוא רוצה. מי שיש לו בר מצווה לילד בעוד שנה, תתחיל לחסוך, אפשר להתחיל לחסוך לילד לבר מצווה כבר מהלידה שלו, לשים 100 שקל בצד כל חודש ויהיה לך כסף לבר מצווה. אנחנו יודעים על הבר מצווה הזאת הרי 13 שנה מראש. לא צריך להגיע למצב שיש לנו הוצאה ואז להתחיל להבין מאיפה אני מביא את הכסף. כן, אבל גם ההוצאות השוטפות הן בעיה.
1: נכון.
0: גם אם אני לא טס לתאילנד ולא עושה בר מצווה, עדיין אנחנו רואים אנשים שמסתבכים כלכלית.
1: ואותם אנשים שכבר הסתבכו, איך הגוף שאתה עומד בראשו עוזר או מסייע לאותם אנשים שכבר נקלעו למצבים, נקרא להם לא נעימים?
0: אז דף חדש זה עמותה שמתמחה בשיקום כלכלי, של אנשים שהגיעו למצבי משבר כלכלי ולקריסה. בעצם יש לנו מערך בכל הארץ של יועצים לכלכלת משפחה, יועצים עסקיים, עורכי דין ועוד אנשי מקצוע, ואנחנו מצמידים לכל משפחה או בעל עסק שמגיע אלינו יועץ כזה שרץ איתם 3 חודשים, ויש לו מעטפת מקצועית שמלווה אותו. אם צריך להכניס עורך דין לתמונה, אם צריך להכניס יועץ משכנתאות או יועץ עסקי או עזרה בגיוס אשראי, ואנחנו רואים ממש ב3-4 חודשים אנחנו רואים משפחות ועסקים שמצליחים להתרומם, להעלות הכנסות בצורה משמעותית. בעיקר אנחנו מתמקדים בלהעלות הכנסות, כי בדרך כלל כשאנשים מגיעים אלינו כבר לצמצם הוצאות קשה, הם כבר צמצמו בעצמם, אז אנחנו מאוד עובדים על להגדיל הכנסות.
1: אבל להגדיל הכנסות נכון מדובר לרובנו לפחות, כן? במשכורת גדולה יותר, וזה לא כל כך פשוט, או שאתה מדבר על משהו אחר.
0: מעבר לזה, אפשר לעשות עוד עסק קטן מהצד, אפשר למצות זכויות, לפעמים הרבה פעמים יש אנשים שיש זכויות שמגיעות והם לא יודעים לנצל אותן. אפשר אולי אם אחד מבני הזוג לא ממצה את כושר ההשתכרות, לפעמים אנחנו רואים בני זוג שאחד עובד משרה מלאה והבן או בת זוג השנייה עובדים חצי משרה. אז להגדיל, לפעמים, תמיד אנחנו מצליחים למצוא איכשהו פתרונות, בסדר? כשבסוף, הרבה פעמים אנחנו מגלים שהפער בין חיים מאוזנים ושקטים כלכלית לבין חיים בחוב זה סדר גודל של 2,000-3,000 שקל פער, זה הכל. אם הוספתי את עוד 2,000 שקל אלה ואני יכול לעשות את זה מזה שאני אמצא עוד איזה שבריר משרה, או שאני אעשה עוד איזה עסק קטן מהצד, או אלך למשהו לעשות איזה עבודה קטנה בימי שישי, סוגרים את הפער הזה של 2,000-3,000 שקל, וזה כל מה שצריך. הממוצע אצלנו אגב זה שיפור תזרימי של 4,000 שקל בחודש. אחרי 3-4 חודשים אנשים משפרים את התזרים שלהם ב-4,000 שקל בחודש. אנחנו מדברים על אנשים שמגיעים אלינו עם חוב ממוצע של 250,000 שקל ומצליחים לשלם את כולו במעל 90% מהמקרים.
1: אני מבין גם בלי להיכנס לבית משפט בשביל זה.
0: בוודאי, אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו לבית משפט. יש לנו גם את הכלים לפתור את זה, אבל ברוב מוחלט של המקרים אנחנו צריכים לא להגיע לבית משפט, וזה החוכמה. אנחנו בסוף רוצים שאנשים ישלמו את החובות שלהם ולא ייקחו עוד הלוואות. אבל זה מתחיל, אם שאלת אותי קודם מה בן אדם הקטן יכול לעשות, אז קודם כל לא להיכנס להלוואות מלכתחילה, לא להיכנס למינוס, לסגור את מסגרת האשראי בחשבון, להתקשר לבנק, להגיד אני לא רוצה שיהיה לי מינוס בחשבון. המנהל תסניף כנראה תתעצבן, ואני אישית עשיתי את זה, קיבלתי טלפון זוהם ממנהל תסניף, אמר לי, אתה לא מבין כלום, מה פתאום להיות בלי מסגרת אשראי? אמרתי לו, זה מה שאני רוצה, תודה. במקרה הגרוע, אם לא יהיה מספיק כסף, אז יחזור איזה חיוב פעם אחת, אבל אז אנחנו לא נתרגל לחיות במינוס, ולא נתרגל להיכנס לאיזשהו חוב שאנחנו אפילו לא יודעים ממנו.
1: הלוואי עלינו. תומר, איך המאזינים שלנו יכולים למצוא את העמותה שלך?
0: דף חדש בגוגל. חפש בגוגל דף חדש. יש טופס פנייה. יש אנשים שזכאים לשירות חינם אצלנו. מילואימניקים, תושבים של חלק מהערים בארץ, שהעיריות מממנות את זה. מי שלא יכול כמובן לשלם על השירות, אבל בכל מקרה, אם דברים מסתבכים ומישהו ששומע אותנו וקיבל טלפון מהבנק ואומרים לו בוא תיקח הלוואה כי אתה בחריגה ממסגרת, לעצור שנייה, להגיד לבנקאית אני רוצה לחשוב על זה רגע,